0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Ja, Tone var sat sammen med Tone af Pingpong, Armin van Byder, Muren, og selvfølgelig, det er nummer for Gigo Di Agostino. The Global DJ.

svenske Lady Violet, vi ser Inside to Outside. Kaskada! Vi er nummer 3 maxi-singler til det samme. Vi tager Kaskada. Og vi tager selvfølgelig også nummer det her. Thumping med Lasko. Og selvfølgelig